یعنی بے سد بے خبر. سچی زندگی تو تب شروع ہوتی ہے جب ہم تیرا میرا کا بھید مٹا دیتے ہیں. یہ زندگانی ہمیں سکھاتی ہے کہ سکھ وستوں میں نہیں انوبھووں میں ہے. نیا کھانا کھانا, نئی بھاشا سیکھنا, انجان لوگوں سے دوستی کرنا, غلطیاں کرنا اور پھر ان غلطیوں سے سیکھنا, یہی تو جیون ہے. انوبھووں کا اصلی نام ہی جیون ہے اور جیون میں ہمیں طرح طرح کے انوبھو لیتے رہنے چاہیے.

تمہارے خط میں نظر آئی اتنی خاموشی کہ مجھ کو رکھنے پڑے اپنے کان کاغذ پر.